0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez šest v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Vročinski val še naprej pritiska na velik del Evrope. Francoska meteorološka služba je včeraj izmerila najbolj vroč dan od začetka meritev. Povprečje na 30

0: postajah je ob 17. popoldne doseglo 29,8 stopinj Celzija, v kraju Pisos na jugozahodu države so zmerili 44,3 stopinje. Najvišje rdeče opozorilo zdaj velja za 58 francoskih departmajev. Francija je imela že po noči rekordno povprečje 21,6 stopinje. Zaradi vročine v Franciji zapirajo šole, krajše odpiralni čas znamenitosti in omejujejo železniški promet. Rdeče alarme imajo tudi italijanska mesta. Opozorila velja še v Španiji, Belgiji, na Nizozemskem in v delih Združenega kraljestva. Tam bi lahko v četrtek ponekod izmerili tudi do 40 stopinj. Reševalci in zdravstvene službe opozarjajo na posebno skrb za starejše, bolnike, otroke, delavce na prostem in ljudi v pregretih stanovanjih. V Mariboru se postavljajo prizorišča za 34. festival Lent, začne se v petek 26. junija. Do 4. julija bo po mestu 254 dogodkov, med njimi 99 koncertov na 28 prizoriščih. Osrednji odr bo znova na Trgu Leona Štuklja. Med večjimi imeni so Morčiba, dobijo za kolektiv Laibach, Magnifico in Midva. Že dan prej v četrtek bo tudi na glavnem odru simfonični Stampedo z orkestrom SNG Maribor in tolkalci Louis Cage Percussion. Festival združuje 26 programskih sklopov, od glasbe in gledališča do art campa, folk arta in stand-up lenta.
1: Festival, ki zajema, zelo na kratko povedano, 254 dogodkov, od tega 99 koncertov, to so posamični bendi, ki nastopajo, 26 programskih sklopov, 28 prizorišč po Mariboru, tri lokacije, kar se mi zdi posebej pomembno, izven mestnega središča. Folk art gostuje po šestih krajih, po vsej Sloveniji, nastopajoči v letošnjem letu prihajajo iz 31 držav. Ob tem se pa v filmskih produkcijah predstavljajo umetniki iz dodatnih 11 držav. Kulturno gledano 23 zvrsti, 54 plačljivih dogodkov, karte se na srečo dobro prodajajo, 12 od teh je že razprodanih, mogoče bo, ko mi zaključimo, še kakšen več, kar nas zelo, zelo veseli.
0: Razlaga Vladimir Rukavina Gogo. Portugalska je na svetovnem prvenstvu v nogometu premagala Uzbekistan 5-0, Cristiano Ronaldo je dosegel 2 zadetka in postal prvi nogometaš, ki je zadel na 6 svetovnih prvenstvih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Slovenska Bistrica 22, Ptuj, Murska Sobota in Ljubljana pa 21 stopinj v tem trenutku, danes do 30 stopinj, še vedno možnost neviht, jutri zjutraj do 16, čez dan do 32 stopinj, nevihte se bodo sicer umirile, konec tedna pa bo vedno bolj vroče, v soboto in nedeljo do 35 stopinj Celzija. Na cestah brez večjih posebnosti zastoji na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, kot torej vsak dan. Če ti upadiš kakršnokoli posebnost ali novo zadevo na cestah, javi to na servis 211 na 041-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Jutro. Zvuti pe banko.
2: 5 minuti čez 6, rok te pozdravljam na Radio City in smo že na sredini tedna. Jutri se lahko spi dlje, danes pa sonce na cestah, vse ok in seveda imamo za tebe polno dobre muzike. Ravno prava, George Ezra in Green Green Grass na Radio City. Dobro jutro!

0: Lola Young, One Thing, na Radio City. Servis 211 preverja temperature, Maribor in Slovenska Bistrica 22, Ptuj, Murska Sobota in Ljubljana 21 stopinj, v Celju je 20 stopinj Celzija. Danes vse do 30, še vedno pa popoldan možnost neviht. Na cestah še vedno brez večjih posebnosti ostaja pa standarden zastoj na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Če opaziš ti karkoli novega, javi to na servis 211 na 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dača Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
4: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
7: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet. Ljubljana ali Maribor.
8: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo. Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
9: Zdaj do 50% ugodneje. LuckyKido.si City.
0: Dobro jutro na Radio City. Ne samo, da je jutri praznik, danes je zadnji dan šole. Koliko otrok pa bo posebej veselih danes, ve Zala iz Sursa.
10: Juhuhu, zadnji dan šole je tu. Poglejmo statistiko letošnjega šolskega leta. Osnovne šole je obiskovalo skoraj 193 tisoč otrok, od teh nekaj manj kot 20 tisoč prvošolcev. Znanje so nabirali v 773 različnih osnovnih šolah, poučevalo pa jih je 18.750 učiteljev in učiteljic.
0: Ja, veliko otrok torej od danes uživa v poletju, starši pa bodo imeli od danes malenkost večjo gužvo doma. Glavno je, da bodo otroci srečni in da bo babica zrihtala kak dan dopusta.

0: Poglejmo temperature: Maribor in Slovenska Bistrica 22, Ptuj, Murska Sobota in Ljubljana 20 stopinj, prav tako 20 stopinj v Celju, danes vse do 30, še vedno popoldan možnost neviht, konec tedna bo pa sončen in vroč. Nekaj novih zastoj imamo na cestah, na Štajerski avtocesti zastoj pred Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Koperu, na Ljubljanski obvoznici pa pred priključkom Ljubljana center proti Primorski. Ovire na Podravski avtocesti pred Marjeto proti Mariboru predmet na vozišče ovira promet, na Primorski avtocesti pa je promet oviran na izvozu Logatec proti Kopru zaradi okvarjenega tovornega vozila. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega. 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Lekcija 8.
4: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
3: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Avto se mi je pokvaril.
6: Brez skrbi. 24 ur na dan Autoservis in Autovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
9: A res?
8: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
9: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
10: Ja, gremo!
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Več na Family Park, Pikachu!
13: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
14: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
15: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
16: City.
0: Ja, sreda je že 24. juni, zadnji dan šole in dan odplavanja razdalje v bazenu. Torej danes bi morali odplavati eno razdaljo v bazenu, pred službo, po službi, sami, v tandemu. Glavnem, ni važno, samo da je, tako pravijo. Plavanje pa drugače odlično vpliva na telo, porabimo z eno razdaljo tudi baje 20 kalorij, kar ni zdaj veliko, ni pa tudi ne malo. Tako da bazeni so odprti, vroče je in mislim, da vsi rabimo osvežitev, tako da meni ideja sploh ni tako slaba.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez sedem v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Državni zbor je potrdil zakon, s katerim Slovenija uvaja prenovljeni evropski sistem Eurodac. Ta bo državam članicam omogočal primerjanje biometričnih podatkov oseb, ki zaprosijo za mednarodno zaščito ali nezakonito prestopijo mejo. Novi sistem bo poleg prstnih odtisov zajema tudi slike obraza, urejena pa je tudi izmenjava podatkov med državami Evropske unije, namene hitra obravnava prošenj, manj zlorab identitete in lažje preverjanje, katera država je odgovorna za posamezni postopek. Sistem je del širšega Evropskega pakta o migracijah in azilu. Zaključuje se vpis v srednje šole. Na športnem programu 3. gimnazije je bil letos potreben daleč najvišji prag v Podravju, skoraj 95 točk. Za splošni program 2. gimnazije je bilo potrebnih 88, za 1. gimnazijo pa nekaj več kot 81 točk. Najnižji prag med mariborskimi gimnazijami je imela 3., tam je bilo za splošni program potrebnih dobrih 79 točk. Meje kažejo, kateri programi so med devetošolci najbolj zaželeni. Šole bodo zdaj zaključile postopke z izbranimi kandidati, nato pa bodo znana še morebitna prosta mesta. Učenci, ki niso

0: bili sprejeti v prvi izbiri, bodo lahko izbirali med programi z razpoložljivimi mesti. Tamara Zidanšek in Polona Hercog sta izpadli v prvem krogu kvalifikacij za Wimbledon, obe sta izgubili brez osvojenega niza. Katja Juvan je nastop odpovedala zaradi bolezni. V glavnem delu turnirja bo med slovenkami nastopila Veronika Rjavec, ki ima neposredno uvrstitev. Glavni turnir na travi se začne prihodnji teden. Za Zidanškovo in Hercogovo se tako travnata sezona nadaljuje z iskanjem novih priložnosti na manjših igriščih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota in Celje 19 stopinj, na Ptuju 18, Slovenske Konjice in Ljubljana 20 stopinj Celzija. Danes vse do 30 stopinj, še vedno možnost neviht v popoldanskem času. Jutri zjutraj do 16, čez dan do 32. Nevihte se bodo umirile, konec tedna bo vedno bolj vroče, v soboto in nedeljo vse do 35 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoji od Krtine proti Ljubljani ter med izvozom Dramlje in predorom pretovarjo v smeri Maribora, tam zamuda okoli 8 minut. Zastoji tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru in še na ljubljanski obvoznici Malence Ljubljana center proti Primorski. Ovira pa še vedno na Primorski avtocesti pred Dragomerom proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega tovornega vozila. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega. Nič 41-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Dobro jutro. Zvuti pej banko.
1: 4 minute so čez 7, dobro jutro, Rok te pozdravljam na Radio City in danes smo končali šolo, jutri praznujemo rojstni dan, švicali pa bomo cel teden in to vedno bolj. Zato v nadaljevanju preverimo, kako se bomo lahko kaj ohladili. Še prej pa prvi disco machine in As This, Beat of Your Heart na Radio City. Dobro jutro!

0: Teddy Swims, Mr. Know It All na Radio City. Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota in Celje 20 stopinj, 20 tudi v Slovenskih Konicah in v Ljubljani, Ptuj 19 stopinj Celzija, danes do 30 in možnost neviht, jutri sončno in do 32, konec tedna pa celo do 35 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, zastoji na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, tam približno 4 km zastoja oziroma 8 minut zamude. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti zastoji med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani ter pred Postojno proti Koperu. En zastoj še za vas in sicer na Ljubljanski obvoznici od Malence proti Ljubljana centru proti Primorski. Strpno in varno pot te želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah. Nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Veliko znižanje s popusti do 50%.
2: Pri Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
2: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
2: pri Dajhmanu.
3: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
4: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
5: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
6: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
7: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
8: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
9: Yeah! Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
10: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na Entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
11: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
12: Vadim za vožnjo na rotondi!
11: Roto kaj?
12: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
13: Family Park, Pikachu!
6: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v Mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite.

0: Škerjan čisti skladišče, vi pa prihranite.
1: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
0: Obiščite salone Škerjan ali skerjanc.com. City.
2: Rok, te pozdravljam na Radio City in ja, vroč teden je pred nami, za vikend tudi do 35 stopinj Celzija in kako se ohladiti? Ja, imam 5 potrjenih tehnik. Dihanje skozi ukrivljen jezik, smešno zgleda, ampak deluje. Hladna voda na zapeste in hladna brisača na vrat, te dve sta nekako tako standardni, smo že verjetno poizkusili vsi. In tudi hlajenje nokti ohladi celotno telo, tako da tudi mogoče majhna kopel za noge. Zdaj pa pazi to, topel čaj. Ja, v nizki vlagi naj bi topel čaj sprožil, da se bolj znojimo in zaradi tega se telo ohladi. Ja, sem ti dal 5 tehnik, prve 4 bom preizkušal tudi sam, zadnji pa prepuščam tebi. Jaz bom vseeno rajše kakšno hladno pivo preizkusil. Mogoče tisto deluje. Dobro jutro!

0: The Bugles, Video Killed the Radio Star na Radio City. Poglejmo temperature, Maribor in Slovenske Konjice 22, Murska Sobota in Celje 21 stopinj, v Ljubljani in na Ptuju 20 stopinj Celzija. Danes so vse do 30 stopinj, še vedno je popoldan možnost neviht. Jutri zjutraj do 16, čez dan do 32, nevihte se bodo umirile. Konec tedna pa bo vedno bolj vroče in v soboto in nedeljo do 35 stopinj Celzija. Na cestah vas čaka nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam in od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici pa še zastojan od Zadobrove proti Novim Jaršam in od Malenc proti Ljubljana center v smeri Primorske. Strpno in varno pot, če paziš karkoli novega, nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
11: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
12: Minus 50% na poletno kolekcijo!
13: Ja, na LuckyKido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
12: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
13: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
14: City.
15: Aha efekt.
0: Bor danes odgovarja na Andrejevo vprašanje, zakaj prerezano jabolko prijavi in zakaj limona pomaga.
16: Dragi Andrej, hvala za vprašanje, zakaj je jabolko rjavo in limonin sok upočasni to rjavenje jabolka. Torej, ko jabolko prerežemo na pol, njegov notrni skriti del pride v stik s kisikom iz zraka in začne encim v jabolku spreminjati nekatere snovi v rjavkaste pigmente. Limonin sok to upočasni, ker je kisel, ker vsebuje ogromno vitamina C. Torej, dokler je jabolko celo, so celice tam lepo zaprte, ločene, ko ga prerežemo, pa prerežemo tudi te majhne celične predalčke, srečajo se s kisikom iz zraka in encimom, ok, imenujemo ga polifenolom oksidazo. In ta encim sproži reakcijo, začne ta prevezana površina rjaveti, to ni gnitje, ni znak, da je jabolko slabo, ampak gre za encimsko prejavenje, tako kot pri krompirju, hruški, banani, tudi pri avokadu. Torej, limonin sok pa pri tej reakciji vrže kemično poleno pod noge in je kisel, encim slabše deluje in na nizki pH limoninega soka deaktivira oziroma vsaj močno upočasni delovanje tega encima, se je kdo zapomnil, polifenol oksidaze.
15: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila 3 postopke povezane s premijem Robertom Golobom, ministrom Francije Matozom in predsednikom državnega sveta Markom Lotričem. Pri Golobovem dopustovanju na Ugljenu ni ugotovila nasprotja interesov, enako je sklenila v postopku pri Matozovem imenovanju za ministra, pri Lotriču pa ni zaznala kršitve zaradi hkratnega upravljanja javne funkcije in vodenje družinskega podjetja. Komisija tako v vseh 3 zadevah postopke ustavila. Madžarski parlament je potrdil nove protikorupcijske ukrepe in reformo javnih medijev. Vlada želi s tem odpreti pot do več kot 16 milijard evrov evropskega denarja, ki je bil madžarski, zadržan zaradi pomisleka o vladavini prava. Novosti širijo pooblastila urada za integriteto pri nadzoru premoženja politikov, javnih naročil in preiskav. Sprejeta je bila tudi preureditev državnih medijev. Vlada pravi, da gre za izpolnjevanje evropskih zahtev. Učinek reform bo ocenjevala Evropska komisija. Od presoje komisije bo odvisno, ali bo denar dejansko sproščen. V Evropske unije je bilo maja prvič registriranih več kot 203 tisoč povsem električnih avtomobilov, to je 43% več kot maja lani. V Sloveniji je bilo električnih novih vozil 1037, kar pomeni 125% rast. Skupno je bilo pri nas maja prvič registriranih 6154 avtomobilov, kar je petino več kot leto prej. Hkrati v Evropi pada prodaja bencinskih in dizelskih vozil, rastejo pa tudi hibridi. Po podatkih se premik na avtomobilskem trgu pospešuje, električni modeli pa še vedno predstavljajo manjši del vseh novih registracij. Prodaja bencinskih avtomobilov Evropske unije maja padla za petino, dizelskih pa za 19%. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor in Slovenske Konjice 22, Murska Sobota in Celje 21 stopinj, v Ljubljani in na Ptuju še vedno 20. Danes vse do 30 stopinj, še vedno možnost neviht pa poldan. Jutri se bodo nevihte umirile, bomo imeli pa kar vroče, jutri zjutraj do 16, čez dan do 32 stopinj. Konec tedna bo vroč in vse.

0: do 35 stopinj Celzija. Na cestah pa klasični zastoji na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici pa od Zadobrove proti Novim Jaršam in od Malenc proti Ljubljana centru v smeri Primorske. Na primorski avtocesti še ena ovira, pred Ravbar komando proti Kopru je premet oviran zaradi kosa pneumatike. Varno in strpno, če opaziš karkoli novega, nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: 4 minute so čez 8, rok sem s tabo na Radio City in v nadaljevanju se iz vročega Maribora selimo v še bolj vroč Teksas. S prstom po zemljevidu seveda, da ne bo pomote. Najprej pa Ale Farben in Chris Gelbuda. Bad Ideas. Dobro jutro!

0: Semisonic in Chemistry na Radio City. Poglejmo temperature, Maribor in Slovenske Konjice 23, Murska Sobota in Celje 22 stopinj, v Ljubljani 21 stopinj Celzija, danes do 31 stopinj, oziroma, pardon, danes do 30 stopinj, še vedno možnost neviht, jutri pa do 32, brez neviht, konec tedna pa vse do 35 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, zastoji na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti zastoji pred Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici pa zastoji od Zadobrove proti Novim Jaršem in od Malence proti Ljubljana centru v smeri Primorske. Ovira še vedno na primorski avtocesti pred Ravbar komando, proti Kopru promet oviran zaradi kosa pneumatike. Tam torej previdno, strpno poti želim, če opaziš karkoli novega. Nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.

0: to moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
2: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
3: City.
2: Potujmo. S prstom po zemljevidu.
4: Ja, tako nadaljujemo delno potopisno potovanje po Teksasu. Danes gremo v Fort Worth, Teksas, kjer še vedno živi duh divjega zahoda in je glavno govedo v bistvu tam. Tako da Fort Worth leži v severnem Teksasu in je znan kot mesto kavbojev in živinoreje. Nastal je leta 1849 kot vojaška postojanka za zaščito naseljencev na meji ameriškega zahoda, kasneje pa je postal pomembno središče trgovine z govedom in si prislužil tudi vzdevek Cowtown, zato je tam govedina na prvem mestu. Danes Fort Worth združuje bogato zgodovino divjega zahoda in sodobno mestno življenje z turizmom. Najbolj znana znamenitost je zgodovinsko območje Stockyard, kjer v bistvu vsak dan po ulicah ženejo čredo dolgoročnih teksaških goved. To je to govedo, zelo veliko govedo, ki ima rogove, mislim, da skoraj en meter široke. Obiskovalci pa si lahko ogledajo tudi rodeo, kavbojske trgovine in imajo tudi prave njihove saloon, gostilne. Mesto je znano tudi po vrhunskih muzejih, izstopajo Kimball Art Museum, Modern Art Museum of Fort Worth in pa živalski vrt Fort Worth Zoo, če niso tiste kravice, ki jih vidiš na cesti dovolj. Ko pa gre za hrano, je Fort Worth klasičen Texas, torej barbecue, mehiška hrana in pivo. Tako, naše pot po Texasu zaključujemo komaj v petek, danes pa smo torej kavbojski v Fort Worthu.
2: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Rod Stewart in Love Touch na Radio City. Poglejmo temperature, Maribor in Slovenske Konjice 23, Murska Sobota in Celje 22 stopinj, v Ljubljani in na Ptuju 21 stopinj Celzija, danes do 30, še vedno možnost neviht v popoldanskem času, jutri do 32 stopinj sončno, konec tedna pa do 35 stopinj Celzija. Na cestah še vedno zastoji in sicer na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam in od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici pa na relacijah za Dobrova, Nove Jarše in Malence Ljubljana center proti Primorski. Varno poti želim, če ti opaziš kakršnokoli posebnost na cestah, javi to na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Veliko znižanje s popusti do 50%.
3: Pri Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
3: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
3: pri Dajhmanu.
4: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
5: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na testno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
6: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
7: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entriu.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
8: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
11: City.
12: Izgubljeno. Najdeno.
0: Pa poglejmo, kaj se je našlo in kaj se je izgubilo. Našli ste registersko tablico z oznako MB42BRP 19.6. v križišču Pobrežje in Malečniški most. Za informacije torej pokličete na nič 41 839 830. Torej, če si izgubil registersko tablico z oznako MB42BRP, pokliči na nič 41 839 830 in te bo najditelj povedal, kje se dobita za vele predajo. Izgubila pa se je 6-letna Muca, pogrešajo jo že od ponedeljka, ima belo in temno sivo in malo daljšo dlako, sliši pa na ime Keti. Iščejo jo v Radizelu, tam so jo tudi nazadnje videli. Za vsako informacijo bodo veseli in zato pokličete na nič 31 409 801. Torej, če opaziš temno sivo in belo Muco z imenom Keti v Radizelu, pokliči 031-409-801. Če si tudi ti kaj našel ali izgubil, pa piši na info@radiocity.si ali pa povej na 041-211-211.
11: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez deveto v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Slovenske vlade ponovno ustanovile samostojni muzej slovenske osamostojitve. Muzej bo zbiral, hranil in predstavljal gradivo o demokratizaciji države, o osamosvojitvi in vojni za Slovenijo. Sedež bo na Metelkovi v Ljubljani, ministrstvo za kulturo pa napoveduje čimprejšnji razpis za direktorja oziroma direktorico. Za letošnje delovanje v proračunu predvidenih 150 tisoč evrov. Ponovno ustanovitev prihaja pred četrtkovim dnevom državnosti. Vlada mu je znova dala status samostojnega javnega zavoda. Za začetek so predvidene tri pisarne, ministrstvo pa išče tudi primernejšo stalno lokacijo. UKC Maribor sta Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju in Mariborčan Delija Šačiri kri darovala že stotič. V Centru za transfuzijsko medicino ob tem opozarja, da so zaloge krvi trenutno zadovoljive, ampak poletje prinese manj darovalcev in manj krvi zaradi dopustov. Maribor, Ptuj in Murska Sobota skupaj potrebuje okoli 300 krvodajalcev na teden, da lahko nemoteno oskrbujejo severovzhod države. Krvodajalske akcije in odzeme zato potekajo tudi čez poletje. Zdravstveni delavci pozivajo zdrave ljudi, naj se na darovanje odzovejo, kadar lahko. Darovanje krvi v Sloveniji prostovoljno, anonimno in brezplačno. Moški lahko daruje kri vsake 3 mesece, ženske vsake 4. Borštniko prstan za življenjsko delo je, kot vemo, prijel igralec Aleš Valič. Na zaključku 61. Borštnikovega srečanja v Mariboru pa so za najboljšo prizoritev razglasili Kralja Lira v režiji Reja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame. Nagrade so podelili po 11 festivalskih dneh, v Mariboru so pripeljali gledališče iz Slovenije in tujine. Prstan za moje najvišje slovensko igralsko priznanje, Valič pa ga je prijel za dolgoletno delo v gledališču, na filmu, televiziji in radiju. Organizatorji ob tem napovedujejo naslednjo izvedbo prihodnje leto v podobnem času. Borušnik

0: pa ostaja osrednji slovenski gledališki festival v Mariboru. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Celje 23 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 22, v Ljubljani prav tako 23 stopinj Celzija. Danes do 30 stopinj, še vedno pa poldne možnost neviht, jutri zjutraj do 16, čez dan do 32 stopinj. Neviht več nasrečo ne bo, bomo pa imeli zelo vroč konec tedna, v soboto in nedeljo vse do 35 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, tam vas čakajo zastoji in sicer na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na Ljubljanski obvoznici od Malent proti Ljubljani center proti Primorski. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro, 5 minut je čez 9. Rok sem s tabo na Radio City, ampak nisem več sam, ker se mi je pridružil David Brown, ki bo skrbel letos za jazz.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, jazz na lento je ena taka že tradicionalna stvar. Veliki izvajalci so že bili v Mariboru in tudi letos ne bo drugače.
4: Ja, res je. Predvsem bi pa rad povedal, da je besedo jazz treba vzeti zelo, zelo široko. Naš program je pravzaprav namenjen vsakomor, sega od funk glasbe do rock glasbe. Predvsem gre za kreativnost.
1: Aha, tako da v bistvu ni zdaj samo jazz, ko si ga včasih mi predstavljamo, ampak nekak razširjena, torej za vsakega se vse najde. Dajmo mogoče reči tri stvari, ki bi jih izpostavili za nekoga, ki ga jazz oziroma vse to ostali žanri zanimajo, kaj bi si pa res moglo pit nekdo pogledati.
4: Pet terminov je vse skupaj, se pravi, če izpostavim tri, pomeni, da zanemarim 40%. Tega ne morem narediti, 365 dni ima leto in Maribor čaka te dneve, torej med 30. junijem in 4. julijem vabljeni na Jazzland v Minorite. Pričnemo 30. s trobentačem, nominirancem za nagrado Grammy Theom Crockerjem in zaključimo z trenutno enim vodilnim soul glasbenikom Adrianom Youngom v soboto 4. julija in vljudno vabljeni.
1: Torej, za vsakega vse, res tudi zdaj po tem, kaj si povedal oziroma kaj si omenil v otvoritvenem oziroma v opisnem delu, torej že to neki stari mački, tako da.
4: Ja, jaz mislim, da Jazzland je vendarle del festivala, ki je daleč najbolj mednarodni oziroma so vsi nastopajoči mednarodni glasbeniki. Vsi imajo bodisi nove albume, bodisi se nahajajo na lestvicah world music ali jazz ali independent rock ali kaj podobnega. Vsi so na turnejah, vsi so na številnih evropskih festivalih, ki bogatijo letošnje poletje. Tako da to je gotovo nek tak mednarodni del festivala Lent.
1: Ki ga torej ne smemo zamuditi, dvakrat čez pad, potem pa se akcija začne in se vidimo na Jazzlandu.
4: Tako je.

0: Harry Styles v svoji disco eri Intense No More na Radio City. Poglejmo, če je že komu vroče. Maribor in Celje 25, Murska Sobota in Ptuj 26 stopinj, v Ljubljani 23 stopinj Celzija v tem trenutku. Danes do 30 še vedno možnost popoldanskih neviht, jutri zjutraj do 16, čez dan do 32 stopinj. Nevihte se bodo umirile, konec tedna bo vedno bolj vroče, v soboto in nedeljo vse do 35 stopinj Celzija. Na cestah pa veliko bolj mirno, kot je naše vreme. Na štajerski avtocesti od Dramelj proti slovenskim Konicam zastoji. Zastoji tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. In zastoji tudi na ljubljanski obvoznici na relaciji Rudnik Ljubljana center proti primorski. Varno poti želim, če opaziš kakršnokoli novo posebnost. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Eto, še Carmen se je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
8: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
9: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
8: Obiščite salone Škerjanc ali škerjanc.com.
10: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
11: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
12: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
13: City.
0: Ja, danes je bil z nami David Brown, ki bo skrbel na letošnjem Jazz Lentu, da poteka vse gladko. Izjemne izvajalce se bomo lahko ogledali. Nismo še končali, tudi v naslednjih dneh prihajajo k nam organizatorji, ki bodo zaupali, kaj vse lahko pričakujemo na letošnjem Lentu. Jazz Lent se začne v torek 30. junija in traja do 4. julija. Tole malinko skrajšam program, ki pa je poln res izjemnih izvajalcev z izjemnimi dosežki in so si vzeli čas, da nastopijo tudi za nas. Tako da celoten program si lahko gledate na spletni strani Narodnega doma. Festival Lent pa se začne že ta petek, torej se vidimo.

0: Olivia Newton-John in John Travolta, You're the One That I Want, na Radio City. Poglejmo temperature, Maribor in Celje 24, Murska Sobota in Ptuj 26 stopinj, v Laškem in v Ljubljani 23 stopinj Celzija v tem trenutku, danes do 30, še vedno popoldan možnost neviht, jutri zjutraj do 16, čez dan do 32 stopinj Celzija, nevihte se bodo umirile, konec tedna pa bo zelo vroč, do 35 stopinj Celzija bomo imeli. Poglejmo še na ceste, zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na Ljubljanski obvoznici na relaciji Rudnik Ljubljana center proti Primorski. Varno poti želim in strpno, če pa opaziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
2: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
3: Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!
8: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
9: Avto se mi je pokvaril.
10: Brez skrbi. 24 ur na dan autoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
11: City.
12: Natalija ima novo. Pesem.
0: Nova pesem Alexa Warrena Passenger je šla kot napoved prihajajočega albuma Wild Child. Gre za energično pop himno o občutkih navdušenja, negotovosti in zaupanja. Napisal je skupaj s producentom Adamom Jaronom, navdih pa črpa iz osebnih izkušenj, ljubezni, odraščanja in iskanja notranjega miru. Album Wild Child nosi ime po vzdevku, ki mu ga je otroštvo dal njegov pokojni oče, zato je ta celoten projekt zelo oseben in predstavlja pot od bolečine k okrevanju. Tako, čisto nova, Alex Warren in Passenger na Radio City.
12: Natalija Manova.

0: januarja. Do konca avgusta mora Slovenija Evropski komisiji poslati še zahtevek za sedmi in zadnji obrok, ki je vreden skoraj 272 milijonov evrov. Za izplačila mora Slovenija spolniti 60 mejnikov in ciljev. Po vladni ceni je bilo doslej povsem izpolnjenih samo pet. Ministrstva morajo zato pospešiti postopke od javnih naročil do zakonodajnih sprememb. Časa je malo, saj se rok za zaključek evropskega mehanizma izteče konec leta, zato je vlada resorje pozvala naj pri zamujenih projektih določijo jasne roke in odgovorne osebe. Cene stanovanj so se v lanskem letu najbolj zvišale v Mariboru. Podatki geodetske uprave kažejo, da je bila rast med večjimi slovenskimi mesti tukaj najbolj izrazita in je presegla 10%, sicer je Maribor po ravni cen še vedno pod Ljubljano in obalo, a se ta cenovna razlika zmanjšuje. Povpraševanje po stanovanjih ostaja veliko, ponudba na trgu je omejena, podatek pa pomemben za kupce, ki iščejo prvo stanovanje, pa tudi za lastnike, ki spremljajo vrednost svojih nepremičnin. Stanovanjski trg v Mariboru se generalno spreminja hitreje, kot se je v prejšnjih letih. Notranji minister Franci Matos je na obrežju po ukinitvi začasnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko zagotovil, da se varnost ljudi ne bo poslabšala. Z brežiškim županom Ivanom Molanom si je ogledal policijsko postajo za izravnalne ukrepe v Novem mestu in registracijski center za tujce.
1: Kot župan sem zaprosil tako ministra kot tudi državnega sekretarja, da se srečamo na meji in da se pogovorimo o novih okoliščinah, s katerim se kontrola na mejnem prehodu ukinja. Predvsem nas je zanimalo, kaj to pomeni za varnost naših občanov. Moram reči, da sem zadovoljen, da sem od ministra dobil zagotovila in pa seveda od šefa policije, da se s tem za naše krajane varnost še na nek način povečuje.
0: Razlaga Molan. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Celje 25 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 27, v Laškem in v Ljubljani 24 stopinj. Danes do 30, še vedno možnost neviht, jutri zjutraj do 16, čez dan do 32 stopinj. Nevihte se bodo umirile, konec tedna pa bo vedno bolj vroče in v soboto in v nedeljo do 35 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pri Dragomerju proti Kopru. Ovira v razcepu Kozarje, tam je promet oviran iz smeri Viča proti Brezovici zaradi ukvarjenega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026. Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si pošeljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
1: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
2: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
3: Yeah! Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: Terme Sveti Martin.
5: Slabi koleji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
1: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
6: Yeah! City.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na bencinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Avto se mi je pokvaril.
5: Brez skrbi. 24 ur na dan avtoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
4: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf, čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora. City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura 11. Pod novinarski redakciji sem Bor Grajna. Dobar dan. V Mariboru se pospešeno postavljajo prizorišča za 34. festival Lent. Začne se v petek, kot pravi direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina. Ponovno je na programu za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju. Lent velja za največji poletni festival na prostem v Sloveniji in za enega najstarejših v Evropi. Tokratna izvedba pa je za Vladimirja Rukavina Goga še posebej ganljiva, ker je zadnja. Sponzorje in pokrovitelje je pozval, da tudi v prihodnje podpirajo festival.
2: Za me je poseben, ker je to najverjetneje Lent, ki sem ga, rečemo temu, še sam, seveda s pomočjo sodelavcev, umetniško splaniral in se pod njega upam podpisati. Prihodni Lent, če tudi bi ga delal, na koncu je veliko vprašanje zaradi česa, zaradi tega, ker mandat v najslabšem varianti mi mine 13. oktobra in nimam ravno pravice, če ne bi dokončal leta zapravi denarja pa pustiti to komu drugemu. Tako da najverjetneje seveda programa prihodnjega leta več ne bom delal. Letošnji pa je, po tega se pa še podpišem.
1: Poprečna bruto plača za april je znašala 2695 evrov, kar je neto 1688. V primerjavi z marcem je bila nominalno višja za nekaj več kot 0,5%, po upoštevanju inflacije pa realno nižja za okoli 1,3%. V primerjavi z aprilom lani sta bruto in neto plača višji tudi realno. Rast je bila aprila zaznana predvsem v javnem sektorju, podatke je objavil Statistični urad Republike Slovenije. Nagrado Kresnik za najboljši slovenski roman preteklega leta je prejela Ajda Bračič za roman Kresničevje. Nagrado tradicionalno podeljuje časopis Delo, odločitev pa je razglasila žirija po izboru med 5 finalisti. Kresnik je ena od srednjih slovenskih literarnih nagrad, podelitev je potekala na Rožniku pred dnevom državnosti. Nagrada vsako leto opozori na romane, ki so v preteklem letu zaznamovali slovenski knjižni prostor. Kresničevje pa je avtoričin nagrajen roman, ki je zdaj dobil tudi najvišje domače priznanje za roman. To so bile novice Radio City, ko se dogaja mi porod.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
2: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
1: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
3: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
1: City.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: 6.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Ura je 12, v novinarski redakciji sem Bor Greiner. Dobro dan. Kriminalisti so potrdili, da je nedavni požar na kmetiji Bukovnik pod Raduho zanetila strela. Ogenj je uničil gospodarsko poslopje in hlev najvišje ležeče kmetije v Sloveniji. Materialno škodo ocenjujejo na približno 500 000 evrov. Policija po končani preiskavi ni odkrila znakov kaznivega dejanja. Za 6-člansko družino medtem poteka zbiranje pomoči. Sanacija bo zaradi obsega škode zahtevna in dolgotrajna. Kmetija stoji na odmaknjenem območju, zato bo obnova zahtevala tudi zahtevno logistiko. Družina je po požaru ostala brez velikega dela opreme in prostorov za delo. Policija je med 15. in 21. junijem pri poostrenem nadzoru preverila več kot 11 tisoč voznikov, opravila 9705 preizkusov alkoholiziranosti in 1025 hitrih testov na droge. Pri 258 voznikih je ugotovila prisotnost alkohola, pri 36 pa prisotnost drog. 12 voznikov so pridržali, 217 je začasno ostalo brez vozniškega dovoljenja. Policija napoveduje nadaljevanje poostrenih nadzorov tudi poleti, zlasti ob večjih prireditvah, na turističnih poteh in ob koncih tedna. Banka Slovenije pa priporoča, da ima vsak doma nekaj gotovine za osnovne stroške za

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Avto se mi je pokvaril.
2: Brez skrbi. 24 ur na dan Autoservis in Autovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
3: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tako da se vidimo, vabljeni.
0: Lekcija 13.
4: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Veliko znižanje s popusti do 50%.
6: Pri Deichmannu.
5: V akciji več kot 400 artiklov.
6: Pri Deichmannu.
5: Največ dobiš
6: pri Deichmannu.
7: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
8: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
9: City.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Alarsana.com.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6. Že od 20 790 evrov.
5: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
6: City.

osrednja državna proslava bo danes ob 21.15 na Trgu Republike v Ljubljani. Slavnostna govorca bosta predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Sledil bo kulturni program z glasbo, poezijo, plesom in pripovedjo. Na proslavi bodo sodelovali tudi policijski orkester, garda slovenske vojske, praporščaki in predstavniki veteranskih društev. Dan državnosti je dela prost dan. Spominja pa nas na 25. junij 1991. leta, ko je Slovenska skupščina sprejela ključne osamosvojitvene dokumente. Slovenija je samostojno slovesno razglasila dan pozneje. Maribor je dobil 16 novih električnih vozil za mestni avtobusni potniški promet, med njimi je 8 18-metrskih zgibnih avtobusov, ti se po 30 letih vračajo na mestne ulice. Vozili bodo predvsem na najbolj obremenjenih linijah, tudi na G1. Ta vsak dan pripelje več kot 1900 potnikov. Marprom ima zdaj 41 električnih vozil, avgusta pričakuje se 7 novih avtobusov in minibusov. Zadnja naložba je vredna 11 milijonov evrov, približno 8 milijonov pa je prispeval Ekosklad. Cilj je, da do leta 2028 sta električni dve tretjini mestnih avtobusov. Nemški železniški promet pa je sinoči za okoli 2 ure skoraj povsem obstal. Težava je bila motnja v sistemu GSM-R, po katerem komunicirajo strojevodje in nadzorni centri. Prizadeti so bili mestni, regionalni in medkrajevni vlaki Deutsche Bahna. Prvi vlaki so potem pričeli voziti okoli 12:30 po noči oziroma zjutraj, a so zamude ostajale, prav tako odpovedi še vedno bile prisotne. Vzrok te motnje še preiskujejo. Potnikom, ki so obtičali na poti, pa je Deutsche Bahn ponudil taksije in hotelske bone. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poroča.

0: Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
0: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
0: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
3: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
5: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
6: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Si

0: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
1: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
3: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta še manjka do 14. v novinarski redakciji Bor Krajna.
2: Dobar dan. Za okoli 250 milijona učencev in dijakov je danes zadnji dan pouka. Domov bodo odnesli zaključena spričevala, potem pa se pričnejo poletne počitnice. V šole se bodo vrnili 1. septembra. Številni otroci bodo poletje preživeli na taborih, delavnicah, športnih programih in letovanjih. V Mariboru Zveza prijateljev mladine pripravlja ustvarjalne dejavnosti, potepanja po mestu in druge počitniške vsebine. Organizirajo tudi tabor za nadarjene učence v Poreču. Devetošolci so pouk končali že 15. junija, srednje šolci zaključnih letnikov pa maja. Za tiste, ki morajo popraviti ocene, so tudi popravni izpiti že v teku. Mariborski policisti bodo danes poostrili nadzor v Mariboru na Ptuju in okolici. Ob koncu šolskega leta bodo navzoči pri železniških in avtobusnih postajah, v parkih, ob šolah, gostinskih lokalih in prireditvenih prostorih. Pozorni bodo na alkohol, prepovedane droge, varnost mladih in prekrške v prometu. Posebej bodo preverili voznike enosednih vozil ter psihofizično stanje voznikov. Policija opozarja, da vročina zmanjšuje zbranost, poleti pa je na cestah več vrst vseh udeležencev. Na območju policijske uprave Maribor je bilo lani 9 smrtnih prometnih nesreč, 3 že julija. Kitajski tehnološki velikan Alibaba toži ameriško obrambno ministrstvo. Pentagon je podjetje uvrstil na seznam kitajskih družb, za katere meni, da pomagajo vojski. Alibaba trdi, da je odločitev samovoljna in brez pravne podlage. Od 30. junija ameriško obrambno ministrstvo s podjetji na seznamu ne bo smelo sklepati novih pogodb. Tam so tudi Baidu, Tencent in nekateri kitajski proizvajalci pomnilniških čipov. Primer je del širšega tehnološkega spora med ZDA in Kitajsko, predvsem na področju umetne inteligence in naprednih čipov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature v Mariboru v tem trenutku 28 stopinj Celzija, lepo jasno je, 30 jih imate v Murski Soboti, 29 na Ptuju, prav toliko tudi v Celju in Velenju, pa Ljubljana pretežno sončno, 30 stopinj Celzija. Danes čez dan ostaja lepo jasno vreme, ne bo se kaj veliko spreminjalo, tudi padavine oziroma plohe, tudi ne nevihte niso napovedane za danes, Ljubljana pretežno sončno, 30 stopinj Celzija. Danes čez dan ostaja lepo jasno vreme, ne bo se kaj veliko spreminjalo, tudi padavine oziroma plohe, tudi ne nevihte niso napovedane za danes, jutri pa v petek prav tako lepo jasno vreme.

0: Tja, očitno se pozna, da je jutri praznik in da se velika večina ljudi že odpravlja proti morju. No, imamo pa še oviro, in sicer na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in pa priključkom Krtina v smeri Ljubljane, pa med priključkom Krtina in priključkom Domžale, prav tako v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo ovira promet, pa še potem med pokritim vkopom Maribor in pa izvozom Betnava v smeri Maribora, prav tako okvarjeno vozilo tudi tam, ki ovira promet. Želim ti varno na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

praznikom, pred dela prostim dnem, te lepo pozdravljam, Katja. 24. junija je danes sreda, ki je na nek način tudi mali petek. Zdaj, če dodamo malo hito, no potem pa smo tako ali tako zmagali. Tako da Clean Bandit, Mabel in TikTok.

0: tam okrog 30 jih imamo na našem koncu Slovenije in sonček imamo. Sonček pa bo ostajal v naši družbi vse do konca tedna. Aktualno stanje na cestah pa takšno. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami na že zelo dobro znanih lokacijah, pa potem na Ljubljanski obvoznici na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici, pa na zahodni od Koses prav tako proti Brezovici, zastoji tudi na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Dragomer. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:36, iz Maribora v Ljubljano 1:32, no iz Ljubljane v Koper pa 1:38. Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru se je namreč zgodila prometna nesreča, tam je zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Če si torej že na poti proti morju, toliko da veš, da se boš vozil nekoliko dlje, pa potem še imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet med počivališčem Lukovica in pa priključkom Krtina v smeri Ljubljane, pa prav tako med priključkom Krtina in priključkom Domžale, prav tako v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo ovira promet. Strpno, varno, previdno, imaš še ti kakšno posebnost? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: Avto se mi je pokvaril.
7: Brez skrbi. 24 ur na dan autoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
4: Minus 50% na poletno kolekcijo.
8: Ja, na LuckyKido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
4: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
8: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
9: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival Arsana.com.
0: City. 24. junij je danes in če bi si kdaj želela iti nazaj v osnovno ali srednjo šolo, je to samo in izključno danes. Danes je namreč za okoli 256 tisoč šolarjev konec pouka, ki pa ga je zaznamoval prejem končnih spričeval. 2 meseca poletnih počitnic. 2 meseca, med katerima bodo na voljo seveda številni programi, športni tabori in pa tudi izobraževalne delavnice. V Mariboru se recimo vse skupaj začenja z Art Campom na festivalu Lent, samo še 2x gremo spati in je že tukaj. Sicer pa pester program je pripravila tudi Zveza prijateljev mladine. Ima program torej, ki vključuje ustvarjalne delavnice, potepanje po mestu, tematske aktivnosti in še več. Tudi letos organizirajo poletni tabor za nadarjene učence od 25. do 29. junija v domu Virc v Poreču na Hrvaškem. No, v Celjskem mladinskem centru pa tudi letos v sodelovanju s celjsko občino organizirajo aktivne počitnice za otroke v mestnih četrteh rajonih skupnostih. Zagotovo bo torej veliko aktivnosti, tako da jaz mislim, da lahko, dragi moji osnovnošolci in srednješolci, ob tem, ko ste v kot postavili šolsko torbo, v predal pospravite tudi pametne telefone in dejansko uživate v tretju in ga raziskujete skozi lastne oči.

0: Aktualne temperature, Rožički vrh, sončno in 29 stopinj Celzija. Lepe pozdrave mimo grede, če nas poslušaš v Rožičkem vrhu, sicer pa Maribor prav tako 29 stopinj jasno je in jasno ostaja, ja v času vročinskega vala smo in temu primerne so tudi temperature. Aktualno stanje na cestah preverimo oviro. Imamo na Štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani. Je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi med počivališčem Lukovica in pa priključkom Krtina v smeri Ljubljane. Pa potem ob teh opozorilih oziroma ovirah še vedno torej velja opozorilo, da je na Štajerski avtocesti v predorih Golo rebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Zastoji tudi danes ostajajo na Štajerski avtocesti, pa na Ljubljanski obvoznici, tako potovalni čas v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano se je nekoliko znižal, 1:30, no potem pa proti Kopru iz Ljubljane prav tako kot do Maribora 1:40. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno posebnost, no, potem pa pokliči 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
11: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
12: City.
0: 24. junij je torej danes zadnji šolski dan. Malo smo se že pogovarjali danes o tem, malo se še bomo, ker dejansko je veliki dan za vse osnovnošolce in pa srednješolce. Jaz se še zdaj spomnim občutka, s kakšnim veseljem sem pred poletnimi počitnicami odložila šolsko torbo. Ampak bila sicer potem v srednji šoli malo žalostna, ker sem morala oditi iz dijaškega doma in sem vedela, da bom prijatelje videla malo manj. Taki sladko kisli občutek je bil to vsako leto. Ampak vseeno so bile poletne počitnice vedno nekaj najlepšega in najboljšega. Zato imaš kakšen najljubši spomin na njih? Na kaj najprej pomisliš, ko ti rečem poletne počitnice? Kaj si takrat počel razen šel na morje? Si recimo bral, si gradil kakšne hiške na drevesih? Ste s prijatelji igrali nogomet na sosednjem travniku? Kaj so tvoji najlepši spomini na poletne počitnice? Katerekoli že? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 3 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Festival Lent bo uradno odprl vrata v petek, 26. junija. Uvod v 9 festivalskih dni pa bo že jutri, torej v četrtek na praznični 25. junij. In to, šaljivo povedano, mimo epika Zolovih prizadevanj, da se Lent tradicionalno odpre v četrtek, ne pa na uradnem petkovem odpiranju. Tokrat je namreč že v četrtek na glavnem trgu Simfonični Stampedo, skupni koncert Simfoničnega orkestra SNG Maribor in tolkalcev iz Francije. Letošnji Lent prinaša 254 dogodkov na 28 prizoriščih, na programu je 99 koncertov, ob njih pa Folk Art, Jazz Lent, Art Camp, Stand Up Lent, Ana Desetnica in številni drugi programi. Organizatorji sporočajo 12 plačljivih dogodkov že razprodanih, festival bo trajal do 4. julija, v mesto pa prihaja Morčiba, Dubioza kolektiv, Laibach, Magnifico, Midva in številni drugi.
3: Letošnji Lent prinaša predvsem prijetno združenja v vsem mestu, od parka do mestnih ulic, trgov, ob Dravi, na glavnem odru. Prinaša različne žanre, prinaša dejansko to, da Maribor zaživi v popolnoma novi barvi. Lahko rečemo dokaj obnovljen Maribor, v katerega seveda mi skušamo vnesti prešernost, prijaznost, kozmopolitstvo, torej na koncu koncev. In zelo težko je izpostaviti, ampak seveda moram, če je že v svet poje, če je poje tri četrt Amerike, prihaja Dubioza, razprodana, telefon imam izklopljen, nobenega več ne morem noter spraviti. Prihaja Morčiba, prihaja ne nazadnje moji stari, dobri prijatelji Vlado Kreslin, Pero Lošin, pa moj soigralec košarke Zoran Predin.
2: Razlaga Vladimir Rukavi na Gogo. Ministrstvo za okolje in prostor začne postopek izbire koncesionarjev za sežig komunalnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Cilj je zmanjšati odvisnost Slovenije od izvoza odpadkov v tujino. Ministrstvo poudarja, država potrebuje dolgoročno in okoljsko varno rešitev za preostanek komunalnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Cilj je zmanjšati odvisnost Slovenije od izvoza odpadkov v tujino. Ministrstvo poudarja, država potrebuje dolgoročno in okoljsko varno rešitev za preostanek odpadkov po ločenem zbiranju

0: dve Čehovi, ena Dejanki. V četrtek pa nastopi še Zavod Kaos Evrope s Kobarida s predstavo Ivanov. Letošnji program nosi naslov Na robu pameti. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Vreme bo sončno, jasno, tudi danes čez celoten dan, tudi jutri, tudi v petek, tudi v soboto, tudi v nedeljo, torej pretežno jasno, za enkrat padavine oziroma nevihte niso napovedane, temperature se bodo iz dneva v dan dvigale vse do 25 stopinj Celzija, sicer pa v tem trenutku v Mariboru ponovno nekaj sonca in 29 stopinj Celzija, 31 v Murski Soboti, 29 na Ptuju, 31 Celje, 30 Velenje, in pa Ljubljana, pretežno jasno in pa 31 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tako pravite?
2: Zdravo, tako na te strani. Zdaj samo javo, da je uvoz na avtocesto Slaven Munda zaprt, tak da ti, ki se vračamo, ti, ki se vračajo in ki smo se vračali, pa se vračajo, prosim, ne hoditi na stari mejni prehod proti Mundo, ker boste vsi vračali pa nazaj, ker so nam zaprli uvoz na avtocesto, toliko da vete. Srečno, hvala, Darso.
1: Najlepša hvala za to vašo informacijo. Verjamem, da na cestah v tem trenutku resni in lahko zastoji tudi na štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, pa na ljubljanski obvoznici. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja že uro in 45 minut, iz Maribora v Ljubljano uro in 35 minut, iz Ljubljane v Koper uro in 40 minut. Oviro še imamo na štajerski avtocesti, pred Krtino proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega tovornega vozila, pa če si morda na poti proti Vipavski hitri cesti, ta je zaprta med Vipavo in razdrtim proti razdrtemu zaradi okvare prav tako tovornega vozila. Zaradi reševanja ujetih v zastoju pa je popolna zapora kratkotrajna tudi proti Vipavi. Obvoz je možen med priključkoma Vipava razdrto po regionalni cesti. Imaš še ti kakšno posebnost? 0412-11211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: Radio City, 24. junija, danes in o poletnih počitnicah govorimo, ker se spodobi, ker je pravično in ker se je danes končalo za 256 tisoč šolarjev. Jaz sem izjemno vesela za vas, mala me sicer skrbi za starše, ampak jaz verjamem, da bodo počitnice izjemne, da bo poletje izjemno in da si bomo znali ustvariti še bolj izjemne spomine. Ob čem pa si lepe dogodke zapomnimo še lažje? Ja, ob glasbi. Glasba je eden najmočnejših sprožilcev spominov, kar potrjujejo številne raziskave z področja nevroznanosti in psihologije, zato na kaj te spomni? Right on Nightcrawlers in Friday.
5: It's Friday.

0: Sonček je, vroče je. Se strinjaš? No, potem pa gremo dalje. Vroče je namreč tudi na cestah. Še enkrat opozarjamo na to.
1: Zdravo. Darko, na te strani. Zdaj bi samo javo, da je uvoz na avtocesto Slaven Munda zaprt, tak da ti, ki se vračamo, ti, ki se vračajo in ki smo se vračani, pa se vračajo, prosim, ne hoditi na stari mejni prehod proti Mondovorke, bo se vsi obračali pa nazaj, ker so nam zaprli uvoz na avtocesto, toliko da vete. Srečno, hvala, Darko.
0: Če pa pogledamo še ostale posebnosti na cestah, ovira na Štajerski avtocesti pred Krkino proti Ljubljani zaprt vozni pas. Okvarjeno tovorno vozilo tam ovira promet za stoji na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa pred Slovenskimi Konicami v obe smeri, tudi na ljubljanski obvoznici, na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na zahodni od Kosejs, prav tako proti Brezovici. Potovalni čas pa, ja, res visoki potovalni časi v tem trenutku, Ljubljana Maribor ura in 45 minut, Maribor Ljubljana ura in 35 minut, Ljubljana Koper ura in 40 minut. Varno, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 412-111-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
5: Veliko znižanje s popusti do 50%.
6: Pri Dajhmanu.
5: V akciji več kot 400 artiklov.
6: Pri Dajhmanu.
5: Največ dobiš
6: pri Dajhmanu.
7: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
8: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
9: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v Mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite.

0: City.
1: Imaš rada festivale? Potem imam morda še eno idejo zate. Ne, tokrat ne govorim o Zigetu, čeprav si danes lahko na naših družbenih omrežjih videl eno napoved za Ziget. No, letos bo namreč čisto prvič potekal tudi en glasbeni, prav poseben festival. Daisy Chain Fields, ki ga organizira pop zvezdnica Olivia Rodrigo. 29. avgusta v Kaliforniji gre za prav poseben festival, na njem bo namreč nastopilo 14 pevk in pa skupin, posebnost pa, da bodo izvajalke samo ženske. S tem si bo Olivia uresničila svojo dolgoletno željo, dobiček festivala menjen organizacijam, ki podpirajo ženske in pa dekleta. Rodrigo poudarja, da lahko veselje, skupnost in pa glasba seveda prispeva k pomembnim družbenim spremembam. No, Olivia Rodrigo velja za eno največjih pop zvezdnic svoje generacije. Svetovno slavo je dosegla leta 2021 s pesmijo Driver's License, za katero je prejela tudi več nagrad Grammy, no leta 2023 pa je izdala album Guts z uspešnico Vampire. Če slučajno nismo vedeli, o kateri Olivia govorim, 29. augusta, torej Daisy Chain Fields. Tam bodo očitno same ženske. Kot da pridi, če si dovolj

0: Šentilj 29 stopinj in sončno v tem trenutku, tam prav takšno vreme, tudi v Mariboru sončno pa bo ostalo danes do konca današnjega dne. Sicer za danes temperature ne bodo više od 30 stopinj, se pa bodo potem proti nedelji vsak dan malo višale. Če si na poti, potem sedaj prisluhni, ceste namreč preverjamo oziroma aktualno stanje na cestah, zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa pred Slovenskimi Konicami v obe smeri, tudi na Ljubljanski obvoznici nekaj zastojev, na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na zahodni od Koses proti Brezovici in pa na vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Malencam. Prav tako zastoji na regionalni cesti Ljubljana, Brezovica, Dragomer. Imamo pa še opozorilo, na Štajerski avtocesti je v predori golo rebro in pa Pletovar je zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze, pa kot smo predtem že poročali, na Štajerski avtocesti bo vključno do 15. julija zaprt priključek Šentilj proti Mariboru. Varno na poti, ti kakšna posebnost, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at
3: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12.990 evrov. Skoči na desno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
6: Lekcija 18.
7: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
6: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
9: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
8: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
10: City.
0: Ja, očitno smo v tem trenutku uri, v kateri preverjamo oziroma gledamo malce v življenje tistih, kateri nas konstantno malo po malo zanimajo, ampak si v bistvu ne priznamo. Zato imamo tukaj na Radio City torej tri tiste informacije, za katere nisi vedel, da jih rabiš, seveda iz sveta glasbenikov oziroma iz sveta slavnih. Portoriški glasbenik Bad Bunny je na razprodanem koncertu v Düsseldorfu navdušil več kot 10.000 oboževalcev. Poleg glasbe pa je pozornost pritegnila tudi njegova jakna, saj je nosil jakno avstrijskega društva za ledno balinanje iz kraja Hilkering. Kako je prišel do nje, za zdaj ni znano. Bad Bunny sicer v tem trenutku nastopa na turneji ob izidu albuma Debi Tirarmos Fotos. Če bi torej šel na kakšen koncert, imaš zdaj izjemno priložnost, najbližje nam v Milanu 17. in 18. julija ali pa že predtem 14. julija v Varšavi. Gremo naprej. Harry Styles je pred svojim razprodanim koncertom na stadionu Wembley Stadium presenetil oboževalce, saj naj bi do prizorišča pretekel kar 10 km. Posnetki na družbenih omrežjih kažejo, da je tekel od londonske četrti Hampstead, kjer živi, no po teku pa je nato odpel še 2-urni koncert. To v bistvu ni nič novega, saj je Harry Styles v preteklosti uspešno pretekel tudi maratona v Berlinu in pa Tokiju in očitno mu tek in pa nastopanje na največjih odrih brez težav uspevata hkrati. Tom Cruise pa je na družbenih omrežjih objavil prve prizore iz svojega novega filma Digger. Oboževalce je presenetil, ker se v njem pojavi sivimi, redkejšimi lasmi in pa nekoliko drugačno postavo, kot smo je vajeni. V filmu igra bogatega naftnega mogotca, ki skuša ustaviti katastrofo, ki ogroža človeštvo. No, napovednik bo izšel 13. julija, film pa naj bi v kina prišel oktobra. To so bile tudi na to sredo tri, za katere nisi vedel, da jih rabiš.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Od torka so zunaj avtocest cenejši bencin, dizel in kurilno olje. Liter 95 oktanska bencina stane euro 53 centov, dizel euro 60 centov, kurilno olje euro 20 centov. Cene veljajo do vključno ponedeljka 29. junija. Za 50 litrov bencina tako voznik zdaj odšteje 76 evrov in 50 centov, za 50 litrov dizla 80 evrov in 35 centov. Cene na avtocestnih servisih niso regulirane, vlada jih določa vsakih 14 dni po modelu, ki upošteva gibanje cen naftnih derivatov na svetovnih trgih in tečaj dolarja. Za razvoj lokalne skupnosti in obmejnih problemskih območij je za leti 2027 in 2028 predvidenih 85,5 milijona evrov spodbud, načrt javnih razpisov in finančnih instrumentov so pripravili Ministrstvo za lokalno samoupravo, Slovenski regionalni razvojni sklad in Slovenski podjetniški sklad. Denar pa namenjen projektom, ki naj bi izboljšali pogoje za življenje in delo v razvoju na šibkejših območjih. Notrni minister Franci Matos pravi, da se zavzema za ločen plačni sistem za policijo. Ob dnevu državnosti in dnevu policije je opozoril na kadrovsko podhranjenost, upokojevanje in premalo zanimanje mladih za poklic policista. Po njegovem bi morali policiste v plačnem sistemu ovrednotiti drugače kot zdaj. Med predlogi omenja tudi štipendije za mlade in ukrepe za zadržanje izkušenih policistov. Gre za stališče ministra, ne za že sprejeto spremembo. Dan policije bo v soboto, 27. junija, v spomin na spopad policistov z jugoslovansko armado na Holmcu leta 1991. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno je, sončno.
2: Leto 1991. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno je, sončno ostaja. Tudi danes do konca dne sicer

0: Tudi danes je na naših cestah pestro, žival ovira promet na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Šentjakobom proti Celju. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, pa tudi na Ljubljanski obvoznici. Potovalni čas pa v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor uro in 45 minut, iz Maribora v Ljubljano uro in 35 minut, no iz Ljubljane v Koper pa uro in 30 minut. Poznaš se že, da bo jutri praznik, zakaj pa tako dolgi potovalni čas iz Ljubljane v Koper? Ja, zgodila se je prometna nesreča na Primorski avtocesti. Tam so posledice prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru sicer umaknjene, ampak zastoj ostaja. Pa če si na poti na Vipavski hitri cesti, ta je med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtemu sicer ponovno odprta, ampak zaradi reševanja ujetih v zastoju je popolna zapora še proti Vipavi, obvoz pa je možen med priključkoma Ajdovščina in pa Razdrto po regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti še v predorih Golorebro in Pletovarja zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Ima še tika kakšno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popovdne, popovdne s Katjo.
0: To je Radio City pred praznikom. 24. junij je danes. Počitnice so se torej začele. Oradno so se danes pričevala danes. Upam, da si zadovoljen s svojim uspehom in da je šlo vse po planu in da boš lahko užil počitnice s polnimi pljuči. Tudi tisti, ki nismo danes prejeli spričeval, imamo jutri vsaj delne počitnice. Dan državnosti bo torej poskrbel, da bomo malo doma, da se bomo lahko malo spočili v tej vročini, ko pomaga hidracija, torej voda in pa seveda sami hiti na Radio City, Timbaland, Katy Perry in If We Ever Meet Again.

0: Kajti temperature so res visoke, sicer pa lepo jasno vreme in okrog 30 stopinj. Ja, zastoji. Tudi danes med Domžalami in Ljubljano. Med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru pa pred slovenskimi konicami v Besmeri. Na ljubljanski obvoznici, na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na zahodni od Kosez proti Brezovici in pa na vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Malenca. Zastoji tudi na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Dragomer. Za nekaj zastojev je poskrbela tudi popoldanska prometna konica in pa še oviro imamo na Štajerski avtocesti promet oviran med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, še vedno zaradi živali na cesti. In še eno opozorilo smo dobili. Za vse, ki se vračate iz Avstrije preko mejnega prehoda Šentil, velja spremenjena prometna ureditev za vključevanje na avtocesto in sicer je uvoz za smer Maribor zdaj pri avtocestnem Petrolu, zavije pa se pri semaforju ob šentilskem pokopališču. Najlepša hvala tudi za to informacijo, ki smo prejeli na naš servis 211. Varno, previdno, strpno. Če imaš pa še ti kakšno informacijo, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: To moraš pred probat 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: Avto se mi je pokvaril.
4: Brez skrbi. 24 ur na dan Autoservis in Autovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: City.
7: Med samimi hiti na Radio City, ti tudi na to sredino popovdne družbo delam Katja in dejstvo je, da je na svetu ogromno fotografij, za katere sploh ne veš, da obstajajo. Ne mečimo si peska in skal oči, to je pač dejstvo. Morda te je nekdo ujel v ozadju na koncertu ali na kakšni športni prireditvi na ulici ali pa te je prijatelj označil na fotografiji, ki je nisi nikoli videl. No, zdaj obstaja spletna stran, ki lahko poišče prav takšne fotografije. Na platformi PimEyes naložiš svojo fotografijo, umetna inteligenca pa nato po internetu išče druge slike, na kateri se pojavlja tvoj obraz. To pomeni, da torej lahko odkriješ kakšno pozabljeno fotografijo izpred let, lahko pa tudi kakšno precej nerodno fotografijo, za katero nisi vedel, da je še vedno dostopna na spletu ali pa da sploh obstaja. No, po eni strani zagotovo izjemno zanimivo orodje za preverjanje svoje spletne prisotnosti, po drugi strani pa skoraj da malce strašljiv opomnik, kako prepoznavni smo postali v digitalnem svetu. Vprašanje je le, če bi si res želel videti vse te fotografije, ki krožijo po internetu.

0: Prijetno, lepo, jasno vreme v Mariboru, 30 stopinj izmerjenih, če pa si za malce ohladitve, no potem pa greš malo višje, recimo Uršlja gora, v tem trenutku 19 stopinj Celzija. Ostaja pa sončno, vse do nedelje, vročinski val se namreč nadaljuje. Tokrat začenjamo z opozorilom. Vsi, ki se vračate iz Avstrije preko starega mejnega prehoda Šentil, velja spremenjena prometna ureditev za vključevanje na avtocesto in sicer je uvoz za smer Maribor zdaj pri avtocestnem Petrolu, zavije se pri semaforju ob šentilskem pokopališču. Zaradi del na cesti je namreč na Štajerski avtocesti do 14. julija zaprt priključek Šentil proti Mariboru. Zastoji še ostajajo na Štajerski avtocesti, med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pred slovenskimi konicami v Besmeri, pa na ljubljanski obvoznici, na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na zahodni od Koses proti Brezovici in pa na vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Malenca, zastoji tudi na regionalni cesti Ljubljana Brezovica Dragomer Vrhnika. Varno na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, nič 412-1121.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
6: Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
7: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
8: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
9: City.
0: Med samimi hiti na Radio City še en lifehack, ki pa ti bo morda pomagal pri tem, da boš kaj prihranil. Ko si naslednjič v trgovini, poskusi ne prijemati izdelkov, ki jih v resnici ne nameravaš kupiti. Raziskave namreč kažejo, da je veliko večja verjetnost, da bomo nekaj kupili, če se izdelka dotaknemo. Ko ga torej primemo v roke, ga naši možgani začnejo dojemati kot nekaj bolj našega, pod navednicami seveda, zato težje odložimo ta izdelek potem nazaj na polico. Prav zato trgovci izdelke pogosto postavljajo tako, da jih lahko opazimo in se jih dotaknemo. No, to je ena izmed preprostih prodajalnih taktik, ki lahko vpliva na naše nakupovalne odločitve. Torej, če želiš zapraviti malo manj, je morda dovolj že to, da v trgovini gledaš samo z očmi in ne z rokami.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobra minuta je čez peto v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Za približno 256 tisoč šolarjev je končno napočil najbolj pričakovani dan v letu. Šolski zvonec je odzvonil zadnjič, pred vrati pa so dvomesečne poletne počitnice. Še posebej si jih bodo zapomnili najmlajši, saj se za njih začenjajo sploh prve velike počitnice v življenju in devetošolci, za katere je to morda zadnje brezskrbno poletje pred vstopom v srednje šole. Med njimi so se zaključka leta še posebej razveselili učenci v Žetalah, občini, ki jo je v začetku junija močno prizadelo hudo neurje. In čeprav je bil zaključek šolskega leta zaradi naravne ujme za celotno skupnost izjemno naporen, so ga v Žetalah sklenili točno tako, kot se spodobi. Z iskrenimi nasmehi, raztegnjeno harmoniko in glasnim vzklikom, hura, počitnice so tu. Vročinski val pri nas dosega vrhunec. V prihodnjih dneh se bo vročina še stopnjevala, konec tedna, predvsem v nedeljo ali ponedeljek, pa se bodo temperature ponekod povzpele celo do ekstremnih 40 stopinj Celzija. Takšne vrednosti vremenoslovci napovedujejo za Goriško in Vipavsko dolino, izjemno vroče pa bo tudi drugod na Primorskem ter v večjih mestih, kjer se bo živo srebro dvignilo nad 35 stopinj. Zaradi izjemne toplotne obremenitve je Agencija za okolje za večji del države že izdala oranžni alarm, za najbolj izpostavljena območja pa celo najvišje rdeče vremensko opozorilo. Hkrati bo iz dneva v dan tudi manj možnosti za nastanek ploh in neviht. Iz bolnišnic medtem že poročajo o povečanem številu bolnikov, ki imajo zdravstvene težave zaradi vročine. Zdravniki zato znova pozivajo k previdnosti. V najbolj vročem delu dneva se omaknite v senco ali klimatizirane prostore, pijte zadostne količine vode in se strogo izogibajte težjim fizičnim naporom na prostem. Pozivajo k previdnosti. V najbolj vročem delu dneva se omaknite v senco ali klimatizirane prostore, pijte zadostne količine vode in se strogo izogibajte težjim fizičnim naporom na prostem. Dan pred 35. obletnico

0: Na govoru izpostavil podobnosti med Maistrovim prevzemom oblasti v Mariboru leta 1918 in slovensko osamosvojitvijo leta 1991. Predsednik vlade Janez Janša je medtem poudaril pomen zgodovinskega spomina ter vlogo posameznikov, ki so skozi zgodovino ohranili slovensko identiteto in prispevali k nastanku samostojne države. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature v Mariboru pretežno jasno ostaja 30 stopinj izmerjenih, 32 Murska Sobota, 30 Ptuj, 30 tudi Celje, 29 Velenje, Ljubljana sončno in 31 stopinj Celzija. Sončno ostaja danes do konca dne, za danes niso napovedane nobene posamezne krajevne plohe in nevihte, no deževalo naj ne bi vse do nedelje po trenutnih napovedih. Pretežno jasno ostaja pa visoke temperature vse do 35 stopinj. In potem v nedeljo. Ceste zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. Pred slovenskimi konicami v obe smeri pa na ljubljanski obvoznici, natančneje na južni obvoznici od Kozari proti Malencam, zastoji tudi na regionalni cesti Ljubljana, Brezovica, Dragomer, Vrhnika, Logatec. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor uro in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano nekoliko nižji potovalni čas uro in 22 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Marjeta in pa priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika, pa trenutno še vedno na štajerski avtocesti oziroma vključno do 15. julija zaprt priključek Šentil proti Mariboru in pa še opozorilo za štajersko avtocesto v predorih Golorebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Si še ti kaj opazil, kar kolikar ovira stanje na cestah? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: Danes smo si pozitivo prihranili za pozno popoldne. Na Radio City namreč radi obračamo logiko in morda včasih radi pogledamo skozi rožnata očala. Kaj to pomeni? Da gledamo na svet skozi pluse in ne minuse. In v še tako tečnem in težkem dnevu iščemo lepe stvari, pozitivne stvari, malenkosti, ki so nam polepšale dan, pa na njih veliko krat pozabimo. Kaj ti je padlo v oko, te tako sprašujem že celo leto in verjamem, da je tudi danes bilo marsikaj lepega. Pomisli, razmisli in če želiš podeliti z mano, potem mi piši na 0-4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Maribor v tem trenutku 29 stopinj, pretežno jasno je, če pogledamo proti morju, kajti jutri je praznik in marsikdo se odpravlja na Primorsko, Koper v tem trenutku 32 stopinj Celzija, prav tako lepo jasno sončno vreme. Sonce vse do nedelje. Si na poti, potem izjemno previdno oziroma sploh strpno, če si na Štajerski avtocesti. Zastoji ostajajo med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa pred Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na Ljubljanski obvoznici prav tako nekaj zastojev na južni obvoznici od Kozari proti Malencam. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja še vedno 1:35, nasprotna smer pa 1:20. Zastoji tudi na regionalni cesti Ljubljana, Brezovica, Dragomer, Vrhnika in Logatec. Strpno, parno, previdno, imaš ti kakšno posebnost? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
4: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizza roll tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
2: -50% na poletno kolekcijo.
6: Ja, na LuckyKido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
6: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
7: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
8: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
9: City.
10: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Ok, nekaj hitov si imel zdaj časa, da razmisliš, kaj vse ti je danes polepšalo dan. Katere malenkosti so te razveselile? Kaj je bilo tisto, zakaj si se počutil vsaj malo boljše? Ker hitro pozabimo na te majhne stvari, te na Radio City na to radi spominjamo. In kaj je recimo danes dan polepšalo Žanu?
11: Danes me je razveselilo, da sem se na morju zbudil z vsemi svojimi prijatelji, ker me je v bazenu že čakala jutranja kava.
0: To zdaj zveni že skoraj da malo kičasto, ampak ja, res upam, da bo dobra kava še naprej čakala vsako jutro na mizi in da se boste imeli fino še naprej. No, kaj pa je dan polepšalo tebi? Meni recimo, tudi moja zgodba je povezana z kavo, končno delujoča kafetera. Imela sem namreč nekaj malega težav s kafetero in si nisem mogla skuhati svoje najljubše kave. No, danes sem si jo po dolgem času spet lahko in omarička izjemna je bila. Kaj praviš ti? 0-4-1-2-1-1-2-1-1. Kaj ti je torej danes lepega padlo v oko? Kaj ti je polepšalo dan?
10: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Posebna korekcijska stekla Maikon iz Rodenštoka. Le najboljše za otroške oči. Najti optika.si.

0: Mariboru ostaja lepo jasno vreme, 30 stopinj, ja, vročinski val je tukaj in ta se nadaljuje. Sicer padavine v tem trenutku niso napovedane ne za danes, tudi ne za jutri, tako da poišči kakšno senco, dovolj hidracije in pa uživaj v teh poletnih večerih potem, ko je zunaj malo lažje preživljati čas. Stanje na cestah se nekoliko umirja, čeprav zastoji na Štajerski avtocesti ostajajo med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami v Besmeri, tudi na Ljubljanski obvoznici, na Južni Ljubljanski obvoznici od Kozari Palencam in pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor še vedno kar konkreten uro in 30 minut. Zastoji ostajajo tudi na regionalni cesti Ljubljana, Brezovica, Dragomer, Vrhnika, Logatec, pa okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Marije in priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika. In pa še opozorilo, na Štajerski avtocesti bo do 15. julija zaprt priključek Šentil proti Mariboru. Strpno varno previdno, če imaš še ti kakšno posebnost, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
3: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026. Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si pošeljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
5: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
7: City.
0: In zdaj je na Radio City čas za majhen razmislek. Kateri je tvoj najljubši von, ki te odnese nazaj v otroštvo? Ali pa ti samo pomaga pri tem, da telo sprosti malo dopamina? Ali pa te razveseli, ker veš, da bo poln trebušček? Ali pa da bo poln avto? No, meni že od nekdaj najljubši von je von sveže pokošene trave in pa von bencina. Ne vem zakaj, ampak izjemno rada grem tankat, pa ne zaradi cen. Kaj pa tvoj? Če ne veš, ti lahko pomagam pri odločitvi, zunaj je namreč lestvica najbolj prijetnih vonjav, teh je sicer 30, tako da ne bom ravno naštela vseh. Gremo kar na 30. mesto, tam je von po dimu, ki prihaja iz ognja, ki ga zakuriš zunaj. 20. mesto pripada limoni, 10. vonju gozda, 5. mesto oceanu, 4. mesto dežju, 3. mesto kavi, 2. mesto vanilji in 1. sivki. Kaj pa praviš ti? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Laž.
1: Radio City, Planetove novice.
2: Ura je 6 v novinarski redakciji Petra Vehovar.
3: Pozdravljeni. 256 tisoč šolarjev je danes zaključilo s poukom, prejelo spričevala in zdaj odhajajo na dvomesečne šolske počitnice. Kje jih bodo preživljali in kaj bodo najbolj pogrešali? Po letih v depoju je drugi kip generala Maistra na konju končno dobil trajen dom. Dan pred 35. obletnico razglasitve samostojne Slovenije in v letu, ko park vojaške zgodovine v Pivki proslavlja svojih 20 let, je tam na ogled javnosti. Stranka Resnica je v parlamentarno proceduro vložila predlog dopolnitve zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Tako na javnih objektih ne bi več visele zastave drugih držav. Na predvečer dneva državnosti, slavnostni sej v državnem svetu in državnem zboru. Pozneje pa še osrednja državna počastitev praznika na Kongresnem trgu. Naša ekipa spremlja vse dogodke. Ivan Simič bo vodil vladno skupino za nadzor finančnega poslovanja ministrstev. Predvsem bodo pomagali pri revizijah finančnega poslovanja vladnih služb pretekle vlade. Kaj jih čaka? Več o izpostavljenih poudarkih pa že čez dobro uro v sredi informativni oddaji. Bodite v naši družbi. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
4: Preverimo še aktualne temperature. V Mariboru v tem trenutku 29 stopinj izmerjenih 32, Murska Sobota 30, Ptuj in pa Velenje 31 Celje, Ljubljana sončno 31 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo, jasno vreme, brez večjih posebnosti, vsaj na našem koncu Slovenije, res upam, da tako ostane. Sicer pa jasno tudi jutri do 31 stopinj, v petek do 33 ob jasnem vremenu, v soboto pa že do 34 stopinj Celzija. Kakšno pa je kaj aktualno stanje na naših cestah? V tem trenutku še vedno zastojim na Štajerski avtocesti, med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru pa pred slovenskimi konicami v obe smeri, tudi na Ljubljanski obvoznici, na Južni obvoznici, od Kozari proti Malencam, pa zastoji ostajajo tudi na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Dragomer-Vrhnika-Logatec. Opozorilo še vedno velja na Štajerski avtocesti je v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa, v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Še na oviro opozarjamo med priključkom Marjeta in pa priključkom Zlatoličje na Podravski avtocesti v smeri Podlehnika. Okvarjeno vozilo ovira promet, pa na Štajerski avtocesti bodo 15. julija zaprt priključek Šentil proti Mariboru in pa še dodatno opozorilo za tovorna vozila, torej jutri po Sloveniji velja med 8 in 22 uro omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Izjema bo dovoljen promet tovornih vozil, če se prevozi izvajajo zaradi pretovornih operacij in potekajo v in iz koprskega pristanišča. Varno na poti, za vse dodatne posebnosti na cestah pa nas pokliči 0412 111 211.
1: Popoldne s Katjo.
4: Katja, sem tvoja družba med samimi hiti na Radio City in tudi ta sreda se sicer počasi približuje koncu. Lahko bi rekli, da je na nek način ta sreda tudi petek. Jutri je torej dela prost dan v Sloveniji 25. juni, ko si bomo morda lahko malce odpočili, pa potem upam oziroma verjamem, da si vzel še petek fraj in da boš imel malce podaljšan vikend in da boš užival. Da imaš super fine plane za naprej in mi imamo za te super fine plane naprej, seveda izjemno glasbeno podlago, torej

0: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
2: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
2: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.

0: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
1: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
0: Rezultate boš videl in začutil.
1: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
2: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.

Frisco. It ain't no country club either.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobra minuta še manjka do sedme v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Pozdravljeni. Za približno 256 tisoč šolarjev je končno napočil najbolj pričakovani dan v letu. Šolski zvonec je odzvonil zadnjič v tem šolskem letu, pred vrati pa so dvomesečne poletne počitnice. Še posebej si jih bodo zapomnili prvošolci, saj se za njih začenjajo sploh prve velike počitnice v življenju, in devetošolci, za katere je to zadnje brezskrbno poletje pred vstopom v srednje šole. Med njimi so se zaključka leta še posebej razveselili učenci v Žetalah, občini, ki jo je v začetku junija močno prizadelo hudo neurje. In čeprav je bil zaključek šolskega leta zaradi naravne ujme za celotno skupnost izjemno naporen, so ga v Žetalah sklenili točno tako, kot se spodobi. Z iskrenimi nasmehi, raztegnjeno harmoniko in glasnim vzklikom hura, počitnice so tu.
3: Med počitnicami bom skrbela za sestrico, mamici pomagala opravljati hišna opravila, hodila na sprehode pa z babico bom krompir obirala na nizi.
4: Malo se bomo poklicala,
5: pa igrala se bomo, če se bomo kdaj videla.
6: Super, bote se kaj s kolesi vozila, kaj žogo igrala?
7: Pa na rojstni dan bom šel k njemu.
8: Bom probal poiskati mojo želvo, ki sem jo izgubil, božja bo mačka, tudi kako igr se zaigral, pa se z bratom igral.
6: Super, kje si pa izgubil želvo?
8: Splezala mi je ven iz ograje.
2: Vročinski val v Sloveniji dosega vrhunec. V prihodnjih dneh se bo vročina še stopnjevala. Konec tedna, predvsem v nedeljo ali ponedeljek, pa se bodo temperature ponekod povzpele celo do ekstremnih 40 stopinj Celzija. Takšne vrednosti vremenoslovci napovedujejo za Goriško in Vipavsko dolino, izjemno vroče pa bo tudi drugod na Primorskem ter v večjih mestih, kjer se bo živo srebro dvignilo nad 35 stopinj. Zaradi izjemne toplotne obremenitve je agencija za okolje za večji del države že izdala oranžni alarm, za najbolj izpostavljena območja pa celo najvišje rdeče vremensko opozorilo. Hkrati bo iz dneva v dan manj možnosti za nastanek ploh in neviht. Iz bolnišnic medtem že poročajo o povečanem številu bolnikov, ki imajo zdravstvene težave zaradi vročine. Zdravniki zato znova pozivajo k previdnosti. V najbolj vročem delu dneva se omaknite v senco ali klimatizirane prostore, pijte zadostne količine vode in se strogo izogibajte težjim fizičnim naporom na prostem. Dan pred 35. obletnico razglasitve samostojnosti Slovenije in v letu, ko Park vojaške zgodovine v Pivki praznuje 20 let delovanja, so tam slovesno odkrili spomenik generalu Rudolfu Maistru. Bronasti konjeniški kip delo akademskega kiparja Boštjana Putriha je po letih v muzejskih depojih tako končno dobil stalen dom. Pobudnik postavitve pa predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle, ki je v nagovoru izpostavil podobnosti med Maistrovim prevzemom oblasti v Mariboru leta 1918 in slovensko osamosvojitvijo leta 1991. Predsednik vlade Janez Janša je med tem poudaril pomen zgodovinskega spomina ter vlogo posameznikov, ki so skozi zgodovino ohranili slovensko identiteto in prispevali k nastanku samostojne države. To so bile Planetove novice, več o dogajanju.

Petek in sobota. City Mix. DJ Aljaž. Največji dance hit vseh časov. Dance hit.

0: DJ Aljaž.
1: Slišimo se v petek.
2: Največji dance hit
1: vseh časov.
2: City Mix.
3: City Mix.
1: Sami dance hit.
0: Radio City.

Vzeli so blesne korake, s katerimi lebdelo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah enkrat sam.